ekekere gbọn ase gbọn e wi fun kekere ohun ase ki won ma se ra won gbọn gbọn gbọn mo tori owo ta fi ra se na la fi ra kekere adifafare ti somo lokun adifafare ti somo losa adifafun monamona ti somo ni lamuri